0: کتھے جانے کتھوں کتھے جانے کتھوں سوچ سوچ چور دے ڈبو کتے وانگو بیٹھے رہندے سانو کور دے
1: واہ واہ
0: کتھے جانے کتھوں اونے